0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, vimos dunha noite chuviosa en Galicia e ainda temos activa ata as 12 deste mediodía unha alerta amarela por fortes precipitacións na provincia de Ourense. Con todo, esta auga caída dende o pasado domingo ainda non é suficiente para que se poidan levantar as medidas que hai activas na meirande parte dos concellos galegos. Onte a Oficina Técnica da Seca da Demarcación Galicia Costa decidiu manter a situación de alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez en Pontevedra, a do río Anxóns e Costa da Coruña ata o límite de Arteixo, así como a aplicación de medidas equivalentes a un escenario de alerta sen chegar a declarala no subsistema de Baiona, pertencente á unidade territorial do río Verdugo. Son unha treintena de concellos, polo tanto, en alerta e prealerta por escasez moderada noutras catro unidades territoriais da conca do río Tambre, Ría de Muros, Río Grande, Río Mandeo, Ría de Betanzos, e o río Landro e o río Ouro. En total, son 91 concellos desta demarcación de Galicia Costa que están en prealerta ou en alerta. Na demarcación hidrográfica Miño-Sil, temos a todos os concellos en situación de prealerta, porque, o dito, as precipitacións abundantes, mesmo treboadas, dende o pasado domingo, aínda non tiveron impacto no nivel 2 en Coros, no nivel 2 caudais dos ríos. Sí que nos deixaron estas últimas horas, estas chuvias, algunha incidencia. Por exemplo, as últimas horas deixaron incidencias na cidade da Coruña, onde principiamos precisamente a rolda de contacto coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Na Coruña, Fernán Roca, contanos, Fernán.
2: Tivemos anegamentos nalgúnas rúas de xeito puntual, pero o máis chamativo foi a inundación do mercado de Monte Alto, inaugurado desde decembro, onde os técnicos municipais achegáronse a talí. Temos ceos anubrados e 16 graus de temperatura, mesma situación en Ferrol.
1: Bueno, pois é a situación na Coruña onde tivemos incidencias, tamén tivemos incidencia coa borrasca, neste caso cun rayo en Pontevedra, menudo susto na parroquia de Bora, porque un rayo entrou nunha casa, afortunadamente deixou danos materiais pero non persoais. Había unha persoa, naquel momento dentro desta vivenda, foi el quen avisou deste incidente o 112. Arestora en Pontevedra, tamén chove lixeiramente, 13 graus de temperatura. Seguimos percorrido en Ourense, ali está Xesús Álvarez.
3: Chove copiosamente na capital ourensán, rondamos os 15 graus, en Manzaneda baixaron a 5. E en Trives está unha das noticias políticas das últimas horas que afichase por parte do PP do exedil socialista Arón Álvarez para encabezar a candidatura ás municipais de 2027. Álvarez saíra do goberno do PSOE e do Concello en 2025 por diferenzas ca alcaldesa. O seu regreso é celebrado polo PP con ilusión pola súa experiencia en mocidade.
1: De Ourense, trasladámonos a Vigo, Rubén Rey.
4: 15 graus con choiva, estampa insólita, cando menos non se lembra con tanta intensidade a praia de Sabil absolutamente tomada polas algas. Consecuencia das choivas e do vento de comezos de semao, o Concello na Mentres licita por 300.000 euros un contrato para monitorizar en tempo real o estado das augas, tanto de consumo como de praias, fontes, ríos e o mesmo residuais.
1: En Santiago está María Teijeiro.
5: En Santiago temos as rúas molladas e notase a caída dos termómetros, 13 graus. O último sobre Fly to Galicia, o Partido Socialista solicita a comparecencia da alcaldesa en pleno para aclarar, din, as versións contradictorias do seu goberno e o Partido Popular fala de bochorno.
1: Rematamos en Lugo este percorrido con Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos cubertos de 13 graus de temperatura. O Instituto Xeográfico Nacional registrou este mércores un terremoto de magnitude 3 que se notou en diferentes puntos da comarca dos Ancares. Non houbo que lamentar danos persoais nin materiais. O episodio xerou certo temor entre algúns dos veciños que o sentiron. O IGAN mantén o seguimento de actividade sísmica na zona ante a posible aparición de réplicas.
1: Bueno, pois seguimos contando como está a actualidade deste día en Galicia con Luis González, no control de son. Odito, continuamos.
0: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: E unha das citas do día, sen dúbida, temos reunión do Goberno Central e Comunidades Autónomas, Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia, Ministerio de Sira Rego e Autonomías para falar da crise de Ceuta. Asistirán 11 de 17 comunidades. Son as que confirmaron, alo menos, a súa asistencia. Hai algunha que mantén incógnita. 11 de 17 confirmaron asistencia. Entre elas, Galicia. Asistirá vía telemática a conselleira de Política Social, Fabiola García. 11 de 17. As restantes son tres comunidades cogobernadas por PP e Vox, cuxas competencias de infancia recaen en Vox. Son Extremadura, Aragón e Castela e León, que xa anunciaron que non asistirán. E outras, como dicíamos, pois manteñen a incógnita. Entre elas, Euskadi. O tema que aparece na orde do día desta reunión Unión e a partida extraordinaria de 25 millóns de euros para atender as necesidades máis urxentes dos menores migrantes en Ceuta, pero a ninguén se lle escapa, non figura na orde do día, pero a ninguén se lle escapa que se vai a plantexar o tema do desprazamento da distribución entre as autonomías dos menores migrantes, especialmente nun primeiro momento das menores migrantes non acompañadas que chegaron a Ceuta na entrada masiva de hai un mes. Posicionamento de Galicia xa foi expresado nestas últimas semanas dende Política Social o propio presidente da Xunta. Resumímolo con Fernán Roca de novo.
2: Están de acordo en que hai que entender aos menores migrantes, pero primeiro pidan que se estableza a súa afiliación, que non se exclúa na distribución a ningunha comunidade e que a distribución vaya acompañada de dotación económica.
1: Bueno, pois a posición que xa Galicia defendeu na reunión preparatoria previa e a posición que defenderá esta mañá a conselleira de Política Social. Pero dende o BNG escoitamos o que lle pedían a Xunta, imos escoitar a deputada Ariana Fernández.
7: Solicitamos a Xunta de Galicia que actúe con responsabilidade fronte ao acollemento dos nenos e nenas que chegan sós, que chegan en situación de extrema vulnerabilidade, reforzando o noso sistema de protección de xeito urxente, un sistema de protección xa saturado previamente.
1: Era o que dicía Ariana Fernández, o Bloque volveu a reclamar máis medios para a rede de atención aos menores. En ese debate, novos encoros sí, novos encoros non, xa saben que o Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, redobrou a intensidade na solicitude que levan plantexando dende hai tempo da construción dun novo encoro norte do Oitavén, é unha especie de Eiras 2, podemoslo dicir, con carto presidente da Xunta, varias veces pedindo a demisión da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que onte replicaba...
8: O Concello, hai que decir, que lle debe a Augas de Galicia máis de 6 millóns de euros do cano de mantemento da presa. Vigo non paga o que lle corresponde, pero si lle cobra os concellos que, como Baiona, empregan os encoros. Encoros, ollo, que auga é de todos.
1: E atención, porque nesta declaración subía o ton. A Xunta, xa saben, propón un modelo para Vigo similar ao da Coruña e a súa comarca. Escoiten, subía o ton da crítica.
8: Cara un obxectivo, e ese obxectivo é garantizar o mellor dos servicios posibles á cidadanía. Que ocorre? Bueno,

0: despois que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que el agora ten montado coa auga.
1: Bueno, pois esa declaración, a que ademais está nos titulares, a de Ángeles Vázquez, e tamén estamos poñendo o foco no elevado número de sinistros mortais que estamos a rexistrar nas estradas galegas. 5 dende o luns, 13 no que levamos de agosto. Dende a DGT, xefe provincial de tráfico de Lugo, escoitamos, dicía...
2: Las distracciones a día de hoy es la principal causa de siniestros mortales, no solo en Galicia, sino en España. Las distracciones, me refiero al teléfono móvil, es verdad que se ha convertido en un gran problema.
1: Dicía, as distraccións, Alberto Rodríguez, xefe provincial de tráfico de Lugo. E os deportes, Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
3: Hola, bos días, o Deportivo anunciou onte a noite a fichaxe de Adama Traoré, 30 anos extremo, asina por dúas temporadas, chega despois de pasar por varios equipos da Premier, o último West Ham, xa chegou onte a noite a Coruña. Antes pola mañán, o clube debo a súa versión sobre a fractura social que se está a vivir e daba conta da celebración dunha mesa de diálogo que, segundo puido saber Onda Cero, vais celebrar mañán vendres para tentar xa que o domingo contra o Valencia haxa avances. E en Casa Celta non hai fractura social, pero onte viviuse pola mañán falta de unidade de opinión sobre a venta de Javi Rueda. Na previa do partido de hoxe ante Osasuna, 8:30 balaídos, Claudio Giraldez amosou a súa contrariedade, pero pola tarde o Celta anunciaba que ou daba conta que xa non está en venta Javi Rueda.
1: Bueno, pois hoxe temos partido, poderános seguir en Radio Estadio, porque hoxe temos Radio Estadio, e agora co que rematamos, pois como sempre, cun bo consello que nos trae Luis Cerdeira. Moi bos días, Luis.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día, es la oportunidad para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Empanadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
6: Gadis, en confianza.
1: Para o remate, lembramos, aínda estamos en alerta amarela, fortes precipitacións na provincia de Ourense. Ollo, e agora máis de uno, agora segue a radio.
8: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Galicia.
1: Pratique el alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 8,99 euros o quilo ou a pavía branca ou amarela a 1,79 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
4: Filetes de peituga de pavo 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera 5,45 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
5: Bos días, remato a reunión da sectorial de Infancia e Adolescencia, reunión do Ministerio de Sirarrego e as comunidades autónomas pola crise de Ceuta. Na orde do día xa contábamos, e ademais foi o único punto que se tratou finalmente, a partida extraordinaria de 25 millóns de euros de axuda urxente a Ceuta para atención dos menores migrantes. Non participaron nesta reunión todas as comunidades, como xa tamén contamos, si participou Galicia, foi a conselleira de Política Social, Fabiola García, a través da vía telemática. Galicia votou a favor desa partida, tamén manifestou que unha partida insuficiente para o que precisa a cidade autónoma. E tamén comentaba a saída desa reunión en comparecencia ante os medios de comunicación, Fabiola García, finalmente non se abordou en esta sectorial a posible distribución de menores migrantes non acompañados. Imos a recuperar parte da declaración da conselleira.
6: Solamente se tratou o reparto do financiamento, 25 millóns de euros para a cidade autónoma de Ceuta, e de logo a ministra pois tamén nos trasladou, non? Pois que iremos vendo como vai evolucionando esta crise migratoria en que as sucesivas conferencias sectoriais, pois si se dá o caso, pois falar, non, dese novo reparto de menores ás distintas comunidades autónomas.
7: Caso sobre as 500 nenas menores vulnerables tampouco se falou nada neste caso.
6: Non, non se falou absolutamente nada, insisto, solamente do reparto de 25 millóns de euros, eu espero, non, todas eu penso que agardamos, non, en distintas conferencias sectoriais posteriores, pois falar dese se posible pois ese reparto ás comunidades autónomas. Insisto, Galicia acolleu sempre menores, Galicia é unha comunidade solidaria, estamos dispostos a acoller novos menores migrantes, pero sempre que exista consenso, planificación e financiación.
5: Bueno, pois pues, parte desa comparecencia da conselleira de Política Social, unha vez rematada esa reunión da sectorial de Infancia e Adolescencia, nesta comparecencia que tiña diante dos medios de comunicación. Por certo que Fabiola García tamén foi preguntada por unha denuncia que está a facer pois esta mañá. O sindicato CIGA manifestan que hai un gromo, teríase detectado un gromo de sarna na residencia do Musbí de Monforte. A conselleira dixo que unha vez coñecidos este caso, decía que se activara pois o protocolo habitual cada vez que pois hai este tipo de gromos. Bueno, estamos tamén atentos ao impacto que poden ter estas chuvias que estamos, bueno, vivindo un día máis aquí en Galicia. Xa estamos a contar que a pesar de que sí ten chovido dende o pasado domingo, o certo é que esas precipitacións aínda non impactaron o suficiente nos encoros, na capacidade dos encoros, tamén non en como están os caudais dos ríos, e por iso, bueno, pois seguimos en prealerta na meirande parte dos concellos galegos. Hai unha treintena que siguen en alerta, isto xa o contamos. Bueno, Arestora está a piques de sair, acaba de sair, máis ben, a provincia de Ourense, da alerta amarela, que tiñan activada ao longo de toda esta mañá, precisamente por fortes precipitacións, aínda que non é unha localidade ourensana na que máis litros por metro cadrado se recolleron nestas últimas horas. Segundo a rede de observación de Meteo Galicia, onde máis choveu foi en Lira, Carnota, 30,6 litros por metro cadrado. Síguelle, certo, un concello de Ourense, en Trimo, 28,6. Concello de Arbo, 22,2. Bueno, son os concellos nos que máis litros de auga por metro cadrado se recolleron pois nestas últimas horas. Neste debate que se reabriu estes días en torno á construcción de novos encoros, sí, construcción de novos encoros, non, estamos contando como

0: Concello de Vigo, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, redobrou a intensidade na solicitude que leva plantexando dende hai tempo de construción nun novo encoro o norte do río Oitavén, un encoro Eiras 2. En varias ocasións pediu Abel Caballero a demisión da consellera de Medio Ambiente, de Ángeles Vázquez. A conselleira hai uns días puxo sobre a mesa o debate sobre esa posible construción de novos encoros e Caballero acusou una de desatender esa solicitude de Vigo, entre outras cuestións. Bueno, onte respondíalle Ángeles Vázquez. Dicía que o Concello de Vigo cobra outros termos municipais cando el debe cartos augas de Galicia, dicía, e tamén que se nega a ir a un sistema mancomunado, por exemplo, como da Coruña, porque, e esta é a declaración, imos a recuperala para contextualizar a seguinte, escoitamos.
1: Que o alcalde de Vigo ponse moi nervioso cando dicimos que hai que avanzar cara unha mancomunidade, porque eso supón que se lle cae pois un negocio que ela agora ten montado coa auga.
0: Bueno, pois esta é a declaración da conselleira de Medio Ambiente. Esa crítica respostada tamén nas últimas horas polo alcalde de Vigo, por Abel Caballero, e un debate que sube en intensidade, sube o ton do rifirrafe. Escoitamos a Abel Caballero.
2: Los arregla Vigo y la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay problemas en la conducción a Moaña, la Xunta de Galicia quiere que lo pague Moaña, que es un disparate porque es una conducción que supera a ese municipio. Quien lo arregla es Vigo, la Xunta de Galicia no arregla nada. Cuando hay un problema en el desvío de la traída desde Eiras hasta Redondela, que tampoco es municipio de Redondela, lo arregla Vigo. ¿Y la Xunta qué hace? ¿Y la consellera qué hace? La consellera habla, pero lo más grave de todo es que hoy no habló ni una palabra de la presa nueva que tenemos que hacer aguas arriba. Que esta es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que necesitamos agua. Y aquí llueve, pero hay que tenerla embalsada. Y acordamos hacer una presa aguas arriba. Lo acordó la Xunta, lo acordó el Gobierno de España, lo acordó el Ayuntamiento de Vigo. Y la Xunta no quiere. Y en Vigo es un clamor que tenemos que hacer esa presa. Y la consellera no dice nada. Claro. Claro que tiene que cesar. Es que Rueda la tiene que cambiar.
0: Bueno, pues insistía en esa petición de demisión. Dicía o Concello de Vigo que está solventando os problemas de outros termos municipais. Plantexa de novo esa construcción desa nova presa o norte do río Oitavén, unha presa que estaría no mesmo termo municipal no que está xa, pois, parte do embalse de Eiras. Pero non é o termo municipal de Vigo, é o termo municipal de Ponte Caldelas. Imos a escoitar o alcalde, a Andrés Díaz, en entrevista en Más de Uno Pontevedra. Escoitarana, íntegra os ointes de Onda Cero Pontevedra a continuación. Escoitamos o alcalde de Pontevedra. Oi, perdón, como de sempre, Ponte Caldelas.
3: Como sempre, nos enteramos pola prensa de que queren facer aquí unha nova infraestructura que ten un impacto ambiental e social. A prensa. Alguén se imagina que eu propoña facer unha infraestructura que teña un impacto social e ambiental en Vigo, sin contar co alcalde de Vigo? A que parece ilóxico, ¿verdad? Bueno, pois pues iso é o que pasa con Ponte Caldelas. Que se fala de facer novamente infraestructuras que teñen impacto en Ponte Caldelas sin falar ni siquiera co alcalde nin cos veciños de Ponte Caldelas, que te teñes que entregar por a prensa. É unha falta de respeto absoluta, ¿no? Nos temos aquí un embalse, xa, o embalse de Eiras. A mitad do embalse está en terreno de Ponte Caldelas. E o seu nombre, Eiras, é porque hai unha aldea de Ponte Caldelas enterrada baixo agua. E temos agua aquí, no noso territorio, pero, sin embargo, non a podemos usar. O dueño é Vigo. Isto non pode ser. O sea, quero dicir, isto ten que ter unha gestión supramunicipal e que todos os concellos que se abastecen e que soportamos as infraestructuras teñan decisión. Que a única opción é facer unha nova presa. Terá que haber estudios técnicos rigurosos que o digan, non que o diga un alcalde.
0: Bueno, pois xa ven, así están as cousas. Este rifirraf, este debate incrementase en intensidade. Si é certo, e así o contamos no seu momento, que xa dende o primeiro momento, cando por primeira vez o Concello de Vigo plantexou esa construción desta nova presa, Eiras 2, xa nese momento houbera movilización veciñal ali en Ponte Caldelas, que onde está, pois eso, o actual Eiras. Bueno, estamos tamén atentos, isto trataremoslo ás 2:30 en Galicia en la Onda. O fío deste xuizo, finalmente hubo acordo extraxudicial entre Meta, o goberno dos Estados Unidos, as autoridades dos Estados Unidos. Imos a lembrar os datos, son interesantes, dun estudio máis completo que se fixo até o de agora en canto ao uso de redes sociais entre a adolescencia

0: cativada e adolescencia galega. Fixo UNICEF. E a verdade é que os datos son moi chamativos. Bueno, o acceso de media aquí en Galicia, o primeiro smartphone, está nos 11 anos. E hai datos tan chamativos como que case o 30% dos rapaces que recoñecen que van co seu móvil a dormir o seu dormitorio están empregando ese smartphone de madrugada sen que as familias o saiban, por exemplo. Ou que unha porcentaxe moi ampla recoñecen ter contactos con extraños a través das redes sociais. Son datos nos que vamos a profundizar ás 2:30 en Galicia en la Onda. Agora quedan coas novas e o entretenimento máis próximo a vostedes grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
1: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
2: Filetes de peituga de pavo 8,95 euros o quilo. E queixo fresco ou fresco sen sal chopera 5,45 euros o quilo.
1: Familia é máis aforro.
2: É máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
4: Sí, señor. E iso chámolle unha boa nota de cata.
5: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo arzúa Ulloa a tres viajeros peza de 650 gramos a 5,35 euros ou a tira de costela de porco a 6,25 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: empanadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8 euros con 75 céntimos.
10: Gadis, en confianza.

0: Vive a Noite Meiga da Sarria, 28 e 29 de agosto. Estreámonos como festa de interese turístico de Galicia. 28 de agosto para os máis cativos Tardiña Meiga. E pola noite, concertos de Xosé Luís Romero e Aliboria e de Ninjures. E o 29, Danza da Noite Meiga e de seguido Broken Beach.
1: As meigas e os trasgos enchen Sarria de magia, misterio e diversión.
0: Toda a programación en sarria.es e nas redes sociais. Achégate. Organiza Meigas e Trasgos. Colabora e patrocina Xunta de Galicia, Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Abanca e Concello de Sarria, Galicia, Calidade, Xacobeo 2027.
1: Non teme.
0: Non teme.
1: Sarria, Sarria.
2: No Supermercados Eroski da cidade de Lugo, do 27 ao 29 de agosto, se é socio Eroski Club e son este centro, fai a túa compra e regalámosche 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales de desconto para as túas próximas compras. Ven do 27 ao 29 de agosto a facer a túa compra. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
3: Festa do Pemento de Mougán en Guntín, o 29 e 30 de agosto na Carballeira de Meixaboi. O sábado 29, degustación de pemento de Mougán e tortilla de pemento e actuacións musicais coa banda municipal de Guntín, tardeo con DJ e verbena coa Orquestra Cordes. E o domingo 30, sesión vermú e tardeo ás 18 horas coa Orquestra Galaxia. Ademais, o domingo ás 14:30, comida campestre na Carballeira. Que non cho conten, víveo. O 29 e 30 de agosto, Festa do Pemento de Mougán en Guntín, non a perdas.

0: Achegámonos todos a Viñao porque se celebra unha nova edición da Festa da Vendima da Ribeira Sacra, unha semana de actividades que pon o foco na cultura gastronómica, sobre todo na cultura do viño, pero que tamén aposta pola música, pola gastronomía, polo patrimonio, pola paisaxe, polas tradicións en galegas. Falamos co alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, moi bo día. Bueno, que significa para o Sabiñao celebrar un ano máis esta Festa da Vendima?
1: Bueno, esta era unha festa que era imprescindible, eu diría que necesaria na Ribeira Sacra, non? Era a única denominación de orixen que non tiña unha festa en torno á vendimia. Si había moitas en torno ao viño, pero a vendimia, eso que facemos todos, que temos Ribeira, que cuidamos a paisaxe, e ese produto do que logo se fai o viño, pois había un hueco, había a necesidade de facela. Esta festa xa se vai pouco a pouco cumprindo anos, está aí a quinta edición. É unha festa que naceu para quedarse, para crecer, para ocupar un espacio e que pretendemos, pois eso, facendo unha programación o máis completa desde todos os eidos, desde o cultural, desde o musical, desde o gastronómico, pois intentar facer unha festa que ano a ano vaya crecendo, que ano a ano se vaya posicionando e que chegue a ser unha das grandes festas dentro da nosa comunidade.
0: Unha amplia programación, ademais é moi variado.
1: Ben, este ano houve importantes novedades. Unha é que abaixamos un fin de semana, sempre era o primeiro fin de semana de setembro. Bueno, pues este ano a vendimia adiantouse dunha maneira e as bodegas nos pediron para non estar en plena vendimia na festa.

0: vendimia, pois adiantada, non? Uh-huh. E, por tanto, esa é unha novedad. A segunda é que ampliamos, facíamos toda unha semana de actos, o que lle chamamos a semana da vendimia, e hai que decir, pois, actos pois, que foron moi acaídos, non? Empezamos o luns pois, cunha proyección de cine mudo de Buster Keaton, é un corto sobre o viño musicado con música en directo, uh-huh. A resposta foi moi boa. Logo puxemos en marcha un programa que coñezas túas bodegas, que, bueno, pues salimos con microbuses, con xente que previamente se inscribiu a visitar as nosas bodegas, onde facemos unha cata, onde vemos ese viño que logo estará na feira de onde ven, é unha maneira de coñecer as nosas bodegas. Tamén metemos charlas no auditorio ben interesante, por exemplo, ayer tuvemos unha a cargo do presidente da ADO, de Óscar Rodríguez Moure, de Adegas Moure, pois onde está o futuro do viñedo, non? Pois que conleva pois mecanizar o noso viñedo, que poder utilizar drones. Hoxe teremos outra de José Mouriño sobre o turismo e o futuro da Ribeira Sacra, non? Como ele entende que turismo e viticultura van da man, e a medida que crece un, crece outro, e mañá, pois, inauguramos xa oficialmente a feira, mañá xa se abre a feira, pero todavía por a mañá, pois nos vamos a coñecer patrimonio, e nos vamos a ver paisaxes dos miradores, e nos vamos a unha visita ao Ecomuseo do Arxeliz, que tamén é un bo colaborador desta festa.
1: É unha festa tamén que, ademais do que é a propia festividade, non? En torno ao viño, en torno á vendima, tamén é un lugar para seguir construindo e para seguir medrando.
0: Ben, a Ribeira Sacra hoxe, sin ese paisaxe de viñedo, sin esas viñas que xeran empleo, que xeran riqueza, pois sería outra Ribeira Sacra, non? Mm. Si hai alguien que son xardineiros da paisaxe, son os viticultores, non? Que cuidan esas viñas, que pois son atractivas para ver desos socalcos. E, por tanto, bueno, pois eu creo que era necesario, partimos da suerte de ter un marco incomparable como é unha devesa no centro do pueblo de más de 2 hectáreas, onde se ubica toda esta programación, e, por tanto, pois aí estarán, por un lado, as bodegas, por outro lado, artesanía, vai estar artesanía pensada en o viño, pois desde a alfarería de Gundibos a outras, e logo, sobre todo, gastronomía, non? Porque o viño se adentrar, pois aí vamos a ter a Consellería do Mar, pois brindándonos para dar a coñecer o produto do mar, pois 1.300 picoteos que estarán repartidos ben no sábado e domingo de xeito gratuito, onde poderemos tomar marisco, pescado, coviño. Aí vai haber un bo stand dentro do que a nosa gastronomía, desde restaurantes, panaderías, e, por tanto, pois eu creo que eso, si logo mezclamos ca xeitado tono de actividades culturales, pois aí van estar obradoiros de cociña en vivo, aí van estar xogos tradicionales a través da artesanía de Galicia, aí vai estar artesanía de Galicia, con obradoiros tanto de cestería como de barro, e estamos tamén un obradoiro de cata de viños, pero tamén de cata de uvas, non? Sempre se fala de como se cata un viño, pero tamén como se cata unha uva, que é o que fan en bodega, e por parte pois de 2 enólogos pois faremos ese obradoiro de cata de viños, pero tamén de cata de uvas.
1: Falaba de ese maridaxe perfecto que é o viño e o turismo. Como foi medrando o Sabiñao e toda a Ribeira Sacra nos últimos anos, precisamente gracias a esta fusión?
0: Bueno, pois hai que pensar que temos que ter algo de memoria, non? Fai 30 anos, que foi ayer, pois Ribeira Sacra, no seu conxunto, pois non existía. Ribeira Sacra en 30 anos cambiou de maneira constante cada ano, pois hoxe temos máis de 70 casas de turismo rural, máis de 200 apartamentos turísticos, temos 2 paradores nacionales de turismo que non estaban, temos unha ADO que non estaba, recuperouse boa parte do viñedo. En Ribeira Sacra, pois estamos, espero que, despois de esa excepcionalidade que marcou Patrimonio Mundial a UNESCO, pois para o ano que ven seamos Patrimonio Mundial, e, por tanto, pois o que é certo que uns concellos que nos estábamos desangrando, que estábamos baixando población ano a ano, como o resto da España rural, como o resto da España vacía, pois agora, por exemplo, no caso do Sabiñao, levamos 3 anos subindo padrón, moita xente aposta por a Ribeira Sacra, moita xente aposta por Sabiñao, pois temos xente desde Europa, ingleses, alemáns, que están comprando aquí, cada vez pois temos máis licencias de locales turísticos, de restaurantes, e dicir, bueno, non se pasa de 0 a 100 en 2 segundos, pero creo que foron 30 anos de transformación, de crecemento e de convertirnos pois nun icono turístico dentro do que o interior de España.
1: A fórmula para seguir medrando e seguir potenciando, non? Eses viñedos, ese paisaxe e sobre todo todos os servizos que sí ahora ten a Ribeira Sacra.
0: Bueno, a forma de seguir crecendo sempre é complexa, non? Pero o que hai que facer é facer todo o que fagamos con sentidiño. Ribeira Sacra, por desgracia ou por suerte, non é un destino preparado para masas, é un destino unido á calidad, á gastronomía, aos nosos paisaxes, á nosa viticultura, ao noso románico, ca maior concentración, e entón temos que crecer e seguir crecendo, pero crecer con sentido, non? En torno a un rol de calidad. O que non podemos é defraudar, o que non podemos é, por tanto, eu creo que temos que facer cousas positivas, seguir crecendo, pero con sempre en torno a un rol, pensando que somos un destino, que temos que crecer en calidad máis que en cantidad.
1: Ten un maior traballo detrás, unha maior exixencia, pero tamén é certo que un turismo moito máis controlado.
0: Vamos a ver, as nosas carreteras, as nosas traídas de auga, os nosos servicios non poden crecer, o sea, isto non podemos ser Marbella, non sí, podemos meter aquí 100.000 personas de repente. Temos que desestacionalizar, e eu creo que se está conseguindo en boa medida, o sea, non podemos traballar 30 días de agosto, temos que desestacionalizar, e é certo que Ribeira Sacra está crecendo en todas as digamos que en todas as tempadas, nunhas máis, noutras menos, pero estamos desestacionalizando, e temos que traer un turismo ordenado en torno a un turismo gastronómico, enolóxico, cultural, é dicir, que valoren o noso patrimonio, que valoren a nosa paisaxe. E dentro da nosa paisaxe, pois que duda cabe que estou convencido de que o ano que ven, con ese espaldarazo de ser patrimonio mundial, pois nos vai a colocar xa dentro dun club moi selecto a nivel mundial.
1: Vou pechando, alcalde, pero como foi este verán, especialmente no Sabiñao? Ademais, estamos cada ano, non, con ese verán máis cálido, que tamén perxudica, falábamos outro día, con diferentes sectores, acelera, ademais, os procesos de vendima, nunca antes se comezara unhas datas tan precipitadas. Como está sendo o verán en todo, a nivel de producción, a nivel tamén de visitantes, na zona do Sabiñao?
0: Bueno, eu creo que a nivel de visitantes é unha tónica xeral en dos concellos da Ribeira Sacra, eu creo que foi un ano récord. Veremos cando se publiquen máis ou menos os datos oficiais, pero os concellos sempre digo que manexamos máis ou menos dous datos que nos poden dar unha idea da xente que temos a bordo. Un é o consumo de auga, é dicir, nos ahora mismo estamos cuatriplicando, é dicir, hoxe, gracias a Dios, pois as etapas están digitalizadas, pero é certo que se pode ser un dato un pouco erróneo, porque tamén é certo que a población que está aquí, pois no verán consume máis auga, hai riegos, hai piscinas, e outro é o consumo, a recollida de lixo, non? O lixo vai a súa gama, e nos ahora mismo estamos cuatriplicando, co cual, eu creo que a nivel turismo foi un verán récord. Estaremos atentos ao que digan os datos oficiais, pero esa é a miña impresión. E logo, efectivamente, pois, o que vemos é que o cambio climático xa non é unha casualidade que pasa un ano cada vez, que é o habitual. Uh-huh. As olas de calor antes duraban, se a sabía, 5 días ou 6 días, e agora unimos desde junio hasta estes días, que afortunadamente pois, empezou a chover e por lo tanto, pois, o risco de incendios baixa, e o campo necesitaba e o viñedo necesitaba. Eu creo que a afluencia que houve foi masiva, as visitas en bodegas é prácticamente imposible collelas, nos ahora estamos ca festa da vendimia e para algunhas das actuacións que veñen intentamos facer reservas e non hai onde reservar, está todo a tope, e eu creo que iso é bom e temos que seguir traballando nese rol de calidad de destino.
1: Pois esta festa da vendima do Sabiñao, en datas diferentes a outros anos, pero obligados, non? Por a situación tamén dese inicio da vendima. Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, moitísimas grazas por estar hoxe con nos en Onda Cero.
0: Nada, por moitas gracias a vos, e lembrade, mañá a partir das 8 abrirase esa carballeira, ese recinto ferial, e durante o sábado, venres e domingo, pois teremos actuacións dentro do primeiro nivel galego, e aí teremos eses stands dando todo en gastronomía, en artesanía, e as nosas bodegas todas presentes. Por tanto, moitas gracias a vos, e a todos que lle apetezcan, teñen unha cita con Sabiñao e Ribeira Sacra.
1: Un aperto moi grande.
0: Gracias a vos.

0: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Ondiras. Agenda cultural con Anxo Lamelo.
2: Pois vamos a ver a dónde imos, porque hai moitas cousas para disfrutar deste verán. Temos tamén aquí a nosa axenda cultural andante, que é o noso querido Anxo Lamelo. Que tal? Moi bons días.
3: Moi bons días.
2: Bueno, que temos por aí para disfrutar durante este final de mes de agosto? Está o verán xa dicindo chao.
3: Está sí, dando sinais, polo que sexa, de que se está acabando isto. Ben, bueno, pois temos bastante que argallar, se queremos, ou podemos tamén recluirnos en casa a chorar e deprimir porque xa se foi o sol, eso xa cada como vexa.
2: Non é mala opción tampouco.
3: Hoxe empezamos cunha festa, unha festa de aniversario, unha librería que está de aniversario, que cumple un ano, librería Soños de Papel, e que para celebrarlo a partir das 5, pois música, contacontos, xogos, sorteos, sempre de celebrar que termen
2: as librerías.
3: Todos os negocios en xeral, pero as librerías sobre todo.
2: Porque... hai que ademais decir que fan moitas cousas, ¿eh? Pensé que levaban máis tempo, cando dixe un ano sorprendeume porque fan moitas cousas.
3: Sí, pero eu supoño que será esta última, bueno, igual eu creo que estaba de antes, pero debeu haber aí un cambio
2: tal,
3: pero sí, levan, ou sea, fan un montón de cousas. Tamén a 6 temos un espectáculo para toda a familia, bueno, realmente está indicado para maiores de 4 anos, que piensa en Wilbur. Que
2: falábamos outro día con Wilbur.
3: Exactamente, do televisivo Wilbur.
2: Exactamente.
3: Que será no auditorio Fuxen os Ventos. E despois para os máis maiores, hoxe comeza con, bueno, con este clima, con esta climatoloxía adversa, o Arde Lúpulus. Para os amantes da cervexa artesana mezclada con música e neste caso con auga do Ceo, pois van a estar desde o 27 hasta o 30, pois ali en Horta do Seminario.
2: O nome ten moito mérito, eh? Arde Lúpulus.
3: Sí, é certo. Podía ser como
2: simpático, pero é simpático.
3: Venres 28 temos concerto en clave de sol da Banda Filarmónica de Lugo.
2: Ten que ser complicado facer solo en clave de sol, eh?
3: Sí.
2: Igual estou dicindo unha aberración, non teño ni idea de música, pero
3: a clave é a que vai.
2: Un chiste moi malo, moi malo.
3: No, pero tiña outro mellor, porque va a ser un concierto de altura, porque é no hangar do aeródromo de Rozas.
2: Ah, pues,
3: cuidadito, sí. O sea,
2: cerca do sol.
3: Exactamente.
2: Vamos a deixalo xa.
3: Que sí. Pues no hangar principal do aeródromo de Rozas, a 8, entrada de balde, concerto en clave de sol da Banda Filarmónica de Lugo. E temos tamén, a mesma hora, as 8, no Bello Cárcere, a mostra aberta da Residencias Paraíso, que Residencias Paraíso que organiza o colectivo RPM, bueno, levan anos facéndose, fanse en varios sitios de Galicia, de feito Lugo é o único sitio onde se fan dúas. Entón, hai un par de artistas, neste caso, que se pechan no Bello Cárcere, nunca mellor dito, para investigar sobre un proceso creativo e o rematar a residencia fan unha mostra aberta do que, bueno, do que levan traballado ali ou do que atoparon ou tal. Neste caso son Blanca Gómez Terán, que fará unha mostra de Como cuando el pelo se eriza, que é unha investigación coreográfica que está facendo obsesionada co capricho, como di ela, non? E Óscar Bueno, que fai La excitación del paisaje, conferencia montañera, que é unha sorte de conferencia expandida. Isto levase bastante hora, que é unha conferencia en a que bueno, falan, abordan un tema desde unha maneira máis, bueno, científica, por así decirlo, ¿no? Conferencial, pero a través da mesmo tempo están facendo danza ou teatro ou bueno, como
2: pues un pouco rara, non sei como está, pero
3: sí, no, sí, a ver, non é para todo Cristo, vale. Eso, corpo e imaxe son para falar das paisaxes que construímos coas montañas e tal. Bueno, pois pues eso, unha cousa diferente que ver e xente que está creando aquí, que despois mola porque ves o espectáculo completo de

Na derradeira fin de semana de agosto ven celebrar a vindima a Escairón, o Sabiñao. Seis adegas, postos de gastronomía e artesanía, obradoiros e xogos tradicionais. Animación coas charangas os sureños, bamboleo e low band. Venres día 28, concerto de Gin Tonis. Sábado 29, concertos de los Camachuelos e Treixadura. Domingo día 30, tarde de festa cos grupos Sortiga e América de Vigo. Do 28 ao 30 de agosto, festa da vindima da Ribeira Sacra. Na Devesa de Escairón. Toda a información na web e nas redes do Concello do Sabiñao.